On ye ow anche ne day my dear mates me baby. On ye ow anche my young kufu senja mo. Zebu papa nasika. Now come wash.